0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Ce s-a întâmplat?
4: Bună ziua, dragi ascultători!
5: Bună ziua!
4: Sunt Emil Dorin Șefel
5: și Octavian Roșioru
4: la Zigzag de România, Freies Radio für Stuttgart. În cât avem astăzi?
5: Vă urăm o audiție plăcută în continuare și vă...
4: Pe 13, cât avem astăzi? 13, da. O zi cu noroc. Bine că nu-i vinere, joi. Știți că e alarmă mare în România săptămâna asta, alarmă de gradul nu știu cât, cea mai mare alarmă posibilă. E o săptămână decisivă, cel puțin pentru următorii 5 ani, dacă considerăm ciclul europenelor odată la 4 ani și ciclul prezidențialelor odată la 5 ani, dacă totul merge foarte bine. Deci cam în 2019 vom avea din nou alegeri și în 2018 vom avea din nou campionat european de fotbal. Da, sau calificări pentru campionatul din 2016-2020. Deci suntem cu o zi înainte de revanșa împotriva Irlandei de Nord, din nou un meci acasă în care Irlanda de Nord vine cu jumătate din echipă fotbaliști din Liga 3-a engleză. Noi venim cu fotbaliști care sunt undeva prin ligi bune ale Europei, dar o parte din ei nu joacă. Deci atunci te întreb ce mai bine, să fii în Liga a treia engleză și să joci săptămână de săptămână, să alergi, să fii fit, să dai goluri, e bine, să dai goluri sau să fii într-o ligă foarte bună și să nu joci. Ce părere ai?
5: Eu zic că e
4: cel mai bine să joci.
5: Normal că să joci.
4: Da. Da, cam așa, am făcut un click. Și pe urmă cine? Avem antrenor nou, pe Puiu Iordănescu cu o echipă de 3 tineri lângă el. Se punea în discuție să vină și domnul Mircea Lucescu, da, da, antrenor la Național. Ai auzit poveștile, nu? De fapt, inițial cam așa a fost. De aceea domnul Puiu Iordănescu a zis că nu vine. Pentru că știa că Mircea Lucescu vrea să vină. Și când totuși Lucescu n-a fost dorit de federație, cred eu, și atunci a zis domnul Nea Puiu Iordănescu că vine el să facă echipa. Mircea Lucescu, el a pierdut. El a fost antrenora națională când am pierdut pentru mondialele din 86 atunci, calificarea cu Irlanda de Nord acasă. Când am atacat un meci întreg și am pierdut cu 1-0, deși ne ajungea remiză. Ne ajungea remiză, am pierdut. Dar vă mai povesti pe parcursul emisiunii. A doua chestie mare o avem duminică.
5: Duminică, o chestie mare, da. Mare.
4: Chestie mare, mare. Oare chiar așa de mare?
5: E foarte mare. Este un...
4: Este țara în Ausnahmezustand. Este, au reușit domnii respectiv, după cum vesteam săptămâna trecută, să ne facă pe toți să înțelegem că e jale mare, că trebuie să meargă lumea la vot.
5: Eu zic că trebuie.
4: Păi,
5: și e normal să meargă.
4: Bun, la urma oameni, lucrurile nu merg după cum zicem noi. O salutăm și pe... Oana,
5: o avem alături și
4: o invitată de preț.
5: Deci
4: ce
5: Oana
4: facem? Totuși, ce facem? A lămurit noi pe ei cumva? Vorbim despre alegeri, Oana. Uite că ai venit acum, bun venit.
6: Bine v-am găsit.
4: Vorbim de alegeri și atunci suntem în situația respectivă. E România pregătită pentru alegeri? Merge lumea să voteze?
6: Eu, din câte am citit și ascultat și vorbit cu prieteni care încă sunt în țară, sunt foarte pregătiți și motivați să meargă acum la alegeri. Și foarte mult, chiar dacă
4: chiar dacă?
6: Chiar dacă rămâi cu foarte multe întrebări și e un fel de, intri într-un fel de, cum se cheamă, onmacht. Că nu știi.
4: Neputință. Neputință. Este stare de neputință.
6: Auzi și vezi tot ce se întâmplă cu toată corupția care nu se oprește, nu are niciun... Și totuși sunt cei tineri sunt foarte motivați să meargă și merg la vot. Pe mine m-a uimit cât de mulți au fost în diaspora, cât de mulți au mers la vot.
4: Foarte bine. Ai amintit un punct foarte dureros al alegerilor de acum aproape două săptămâni, deci de pe data de 2 noiembrie, când s-a ajuns la situații în străinătate, unde deja trăiesc foarte mulți români, s-a ajuns la Paris, la Londra și la Stuttgart, din ce știm noi așa direct, în situația în care mulți oameni nu au reușit să voteze. Deci cineva i-a împiedicat sau nu le-a dat posibilitatea acestor cetățeni români să-și exprime dreptul, exercitarea dreptului de a vota. Am avut săptămâna trecută domnul Günther Kirchbaum, a fost observator aici la Stuttgart din partea guvernului german și dumnealui s-a exprimat cumva la modul acesta că un domn care se lasă ales fără a permite cetățenilor să-și exercite dreptul la vot, nu are dreptul de a deveni președinte. Deci nu are puterea, nu a zis că dreptul. Nu poate să-și permite, nu poate să aibă tupeul să vină și să spune că a fost ales democratic. Deci el nu reprezintă democratic. Nu a fost ales democratic și nu reprezintă, nu este reprezentantul poporului român.
5: Majorității poporului român, pentru că mulți din ei nu au reușit să ajungă să-și...
4: Bun, majoritatea exprimă părerea poporului român, la urma urmei. Deci am hotărât, așa, asta e democrația. Deci acum nu uităm să punem în discuție democrația, dar așa, deci majoritatea la sfârșit spune, domnule, asta e președintele care l-am ales, și la sfârșit este președintele românilor, tuturor românilor și trebuie să reprezinte interesele tuturor românilor.
5: Indiferent de culoare politică.
4: El, după aceea nu mai are voie să aibă nicio culoare politică. Nici domnul Iohannis și nici domnul Ponta. Deci din cameleoni cum sunt acum, trebuie să devină roșu, galben și albastru. Doar. Să reprezinte interesele României. Deci el, președinte, reprezintă România ca stat. Și își pune de acord pe urmă toate reprezentanțele consulare și așa mai departe. Deci el, și asta era discursul domnului Ponta, prim-ministru actual al României, spunea că, domnule, nu eu ca prim-ministru eram responsabil de alegerile în străinătate. Pentru că eu sunt responsabil de alegerile din România. Instituția prezidențială hotărăște cine reprezintă România în consulate și ambasade și alegerile în țările respective sunt organizate de consulate și ambasade. Cam așa a încercat dumneavoastră să scoată capul din...
6: Exact, a fost aruncarea la...
4: Pietre înapoi, dar...
6: ...de metri de la pisică moarte dintr-o curte
4: într-o... Da, nu știm.
6: Nu știu.
4: Are dreptate? Are dreptate.
6: Păi asta e modelul sistematic de... cum se cheamă?
4: A descuraja, a dezinforma.
6: Dezinforma, descuraja și îl cunoaștem sau...
4: Sistemul e cunoscut.
6: Exact. Deci mi-aduce foarte mult aminte de și de ce îmi povesteau părinții și din ce am eu n-am trăit foarte
4: mult. Dar doamna Merkel, ce părere ai de doamna Merkel? Dumneaei când a fost aleasă, ea cum a fost? Ea ce face la televizor? Descurajează sau încurajează pe cineva vreodată? Ai văzut-o tu pe dumneaei încurajând vreodată pe cineva la ceva? Sau, liniștiți-vă frumos, căutăm o soluție comună? Noi luptăm pentru o soluție comună și nu ne hotărâm pripit acum pentru ceva. Nu știm încă, o să vedem.
6: Sigur că se poate compara, dar e greu să compari situația politică în Germania cu cea din România. România n-a avut timp să exercite, să joace cu sistemul ăsta de democrație, să-l

0: fost în nomenclatura fostului, ultimului președinte comunist Nicolae Ceaușescu. Și că el s-ar trage din acea clică care la vremea respectivă, anul 1989, a pregătit o lovitură de stat împotriva lui Nicolae Ceaușescu, a unui sistem totalitar, un risc maxim. Că dacă îi prindea, oare ce se întâmpla cu ei? Deci atunci au luptat două sisteme de securitate, unul împotriva celuilalt. Sistemul Nicolae Ceaușescu, din sistemul respectiv, a fost trădat din interior, dar au fost și alții care au hotărât, da, domnule, facem, o ducem până la capăt. Îl înlăturăm pe Nicolae Ceaușescu.
1: Da, cred că...
0: Și în acei membri de partid se trage PSD-ul de astăzi. Deci au fost buni, pentru că au luptat împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Au scăpat țara de Nicolae Ceaușescu.
1: Când aș fi... Ok.
0: Ce facem? Deci e o dilemă. E o dilemă.
1: Bine, că eu nu știu dacă... Asta e din nou o poveste.
0: Pentru tine. Exact cum, pentru tine. Da, dar l-au înlăturat pe Nicolae Ceaușescu. Ei. Pe răspunderea lor. Și au luat răspunderea să ducă țara asta mai departe fără Nicolae Ceaușescu. Printr-o lovitură de stat. Nu știu, n-avem răspuns și la chestia asta, dar merită de gândit. Nu, asta nu îl face pe domnul Ponta nici mai bun și nici mai rău.
1: Exact.
0: Nu este meritul lui. Este meritul unei alte generații care au trecut 25 de ani, așa se spune că o generație se schimbă la 25 de ani. Și deci este altă generație.
1: Și asta lovitura de stat s-a întâmplat din neputința să mai activezi într-o situație ca în
0: aceea de atunci.
1: Aceea de atunci. Și de aia nu spun că...
0: Deci oamenii aceia și-au dat seama că a ajuns cuțitul la os.
1: Se întâmpla, că făceau ei sau că făceau...
0: Făcea altcineva, zici tu. Bun, ce se întâmplă acum? Deci cine face acum? Cine face astăzi? 25 de ani de după Revoluție, avem noiembrie 2014. Deci lipsesc doar 4-5 săptămâni lipsesc. Ca să fie exact 25 de ani. Deci acum 25 de ani pe vremea asta
2: s-a schimbat ceva.
0: Se trăgeau sfoarele pentru înlăturarea Ceaușescu. România se califica la turneul final al campionatului mondial din Italia. 90. Am bătut acasă cu 3-1 un meci decisiv pe Danemarca. Campioană europeană la vremea respectivă. După ce am fost conduși cu 1-0, echipa de atunci, cu Lăcătuș, cu Balint, cu Hagi,
1: okay,
0: a reușit să întoarcă meciul. Dar de o manieră, i-au bătut pe danezi cu 3-1, total meritat. Și danezi, domnule, asta este o echipă mare. Am revăzut meciul. Jucau extraordinar. Deci era
1: 1990,
0: fotbal,
1: nu?
0: Din 1989.
1: 89,
0: pentru că eu am fugit în 88 și n-am văzut meciurile astea la vremea lor. Și când l-am văzut, după mulți ani, am văzut și eu meciul ăsta, au jucat de o manieră extraordinară. Deci un fotbal super modern care la vremea respectivă în lume, puține echipe îl jucau, acel fotbal care îl juca echipa României. Puține echipe aveau condiția fizică a lor, tehnica și stilul. Au jucat, deci ei au reușit de la 1-0 până la pauză să facă 3-1. Deci în prima repriză au întors meciul la 3-1. Eu am văzut Germania jucând atunci, care a fost campioană mondială în 90. A bătut-o pe Argentina dintr-un penalti nenorocit în nu știu ce minut de joc, 88. Deci argentinii nu au mai putut să reacționeze la ceva. A fost un meci destul de slab și Germania a avut noroc atunci. Dar niciuna din echipe n-a jucat cum a jucat România în meciul ăsta cu Iarhulatune. Iar am întors-o cu fotbalul.
1: Da, revenind la... Poți să spun și o întrebare?
0: Te rog frumos.
1: Unde,
0: să fie una ușoară.
1: O întrebare ușoară. Unde te-a prins pe tine Revoluția?
0: Pe mine m-a prins Revoluția în Stuttgart, draga mea.
1: de la televiziune.

0: Vizor la unde?
1: Pe mine m-a prins să văd ce la
0: Ai
1: Radio Europa
0: aflat
1: Liberă.
0: ale... Ok.
1: La Radio Europa Liberă ascultam deja de pe 21, că se dădeau știri ce s-a întâmplat la Timișoara, ce
0: Exact,
1: s-a
0: la
1: întâmplat. Și în fața radioului, în Stuttgart eram, Europa Liberă, am dormit toată noaptea. Nici aia și nici aia care a urmat. Am petrecut un fel de pre-Crăciun, m-am urcat în mașină pe 23 la prânz și pe 24 eram la București.
0: Ok, deci te-ai dus la
1: Pe
0: București.
1: 24,
0: Și cum ai putut să treci de graniță? Cum?
1: da, la graniță mi-au spus grăniceri așa:
0: Că intri, dar nu mai poți
1: domnule,
0: să mai ieși.
1: aveți pașaportul românesc? Nu putem să nu vă lăsăm să intrați în țară. Dar nu vă putem garanta că
2: Replicați.
1: vă veți putea întoarce în Germania, de exemplu. Și atunci le-am spus domnilor de acolo, băieți, haideți să avem încredere. O să fie bine. M-au lăsat să plec. M-am oprit puțin în Cluj. Era noaptea, târziu. M-am oprit puțin în Cluj și am plecat mai departe spre București. Când am ieșit din Cluj pe dealul Feleacului, sus era un tank și niște militari. Erau și militari și milițieni. Și m-au controlat să vadă ce vreau, cine sunt, ce fac pe acolo la miezul nopții. I-am zis, eu vin de acolo și mă duc la București. Mulțumim, drum bun.
0: Păi și de ce te-ai dus la București?
1: Păi să ajut!
2: Acolo era
0: Da,
2: miezul,
0: păi
2: acolo
0: da,
2: era...
0: știu, dar cum să spun, nu știai ce te așteaptă, probabil că auzisei că se trage încât au fost foarte mulți
1: Eu eram medic, tocmai
0: omorâți.
1: pentru că am auzit că se
0: Exact,
1: trage și că e situație extremă.
0: exact.
1: M-am mutat în mașină și să ajut. Am crezut că pot ajuta cu ceva. M-a ajutat București, am fost la televiziune. Am vorbit cu directorul televiziunii de atunci, nu mai știu, Munteanu. Domnul Munteanu. Am zis, domnule, trebuie să adunăm aici niște capete luminate, de exemplu, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, și să facem o emisiune așa, să transmitem ce e important acum și la ce ar trebui să avem grijă, de ce ar trebui să avem grijă acum și să faci. Și dar lui mă întreabă, dar cine organizează asta? Cine face emisiunea asta? Se părea interesant așa, dar și cine o face? Deci el în mintea lui știa de acum ar trebui să meargă lucrurile și trebuie să fie cineva, un moderator care să-i aducă pe ăștia doi și să poată să stea de vorbă și cu ei. Să nu se petreacă pe urmă cum se petrece cu, nu știu, un domn ceva din fost din fotbal, șef de la ligă, care zice, domnule, eu nu vă mai dau interviuri pentru că oricum toți aia care vin la mine sub nivelul meu. Ce să vorbesc cu ei? Ce să le răspund? Ce întrebări îmi pun ei?
0: Nu
1: Nu
0: știu cum îl cheamă. Ok.
1: mai știu nici eu.
2: N-are
1: Nume
2: importanță.
1: care n-are rost să le mai pomenim acum.
0: Ok.
1: Bine că au ieșit din... Deci la un moment dat te bucur că a câștigat un alt domn alegerile pentru Liga Profesionistă sau un alt domn alegerile pentru Federația Română de Fotbal, că vine alt vânt, altă adiere, să schimbă
2: Vine
1: aerul,
2: schimbare,
1: să
2: da.
1: schimbă aerul. Se va schimba aerul în România de duminică?
0: Eu cred că eu am o mare speranță că o să se schimbe, chiar dacă un pic, un pic, e un început. Pentru că tot sistemul, tot aparatul nu o să fie așa de repede schimbat, că e normal, numai 25 de ani, tot sistemul politic nu pot să-l... Pentru că ăsta e de fapt tot unde funcționează
1: Care sistemul politic? Ce
0: fiecare...
1: ai împotriva sistemului politic? Sistemul politic, un sistem democratic în care se fac alegeri regulat, se alege prim-ministru, se alege parlamentul, se alege președintele. Dacă pe urmă poporul român va vedea că ceva nu a fost bine, se reglementează pe urmă prin votul următor și tot așa. Deci mie mi se pare că suntem într-o situație de normalitate în România. totuși, democratică, se merge la vot. Nu se, te duci și se, vor fi aleși tot aia, indiferent ce vot dai tu, tot aia este. Da,
0: dar numai cum se... Sau, bine, se poate că sunt doar zvonuri. Deci e poate doar o fațadă democratică. Eu cred că e jumate. Nu se poate după 25 de ani să fie tot așa.
1: În 1990, la turneul final care a avut loc la Roma, am jucat cu Argentina, care devenea pe urmă vicecampioană mondială, cu care am făcut 1-1. Gol pe final de partidă, după ce Argentina a condus cu 1-0 și noi eram eliminați, l-a dat Gabriel Balint. Un atacant de excepție de la Steaua București. Juca împreună cu Lăcătuș, Marius Lăcătuș. La Steaua și erau acum la Națională. Lăcătuș dăduse două goluri împotriva Uniunii Sovietice. Am câștigat fără drept de apel pentru Uniunea Sovietică cu 2-0. Gol din joc și din penalti, da, de Marius Lăcătuș. 2-0, salutare, tai că-și noroc. A dat Gabi Balint. 1-1 și s-a terminat meciul legal. România pe locul 2, Argentina pe locul 3, a fost una din cele mai bune echipe pe locul 3, de aceea s-a calificat mai departe din grupă. Că dacă ar fi fost la sistemul de astăzi, Argentina ar fi plecat acasă. N-ar mai fi jucat nici semifinale, nici finala cu Germania. Ar fi plecat la bine Messi acasă. Domnul Gabi Balint a făcut următorul comentariu, foarte interesant, la Gazeta Sporturilor, apropo de duelul dintre Ponta și Iohannis. Doamne, eu m-am așteptat la duelul de la televiziune. Nu știu ce program de televiziune din România a transmis duelul respectiv. Și el a zis, domnule, mă așteptam la un meci de Champions League și până la urmă am avut un meci de nivel tehnic cam de Liga a doua, de Divizia B. Și că cu faulturi repetate, arbitrul respectiv a închis ochii la faulturile respective și la loviturile sub centură și el speră că numărătoarea golurilor să fie corectă duminică. E corectă duminică. Deci am văzut și eu extraordinar. Deci extraordinar. Jos pălăria, domnul Male.
0: Și dacă să-ți mai pun o întrebare și mai simplă. De ce, dacă într-adevăr Steaua a jucat sau România pe echipă națională, a jucat în anii pe plan internațional foarte bine,
1: foarte bine.
0: Ce o oprește în momentul de
1: față? Să joace acum.
0: Și nici măcar data trecută, anul ăsta nici măcar nu s-a calificat pentru...
1: Pentru turneul final a campionatului mondial, care a avut loc anul ăsta.
0: Anul ăsta...
1: Germania e campionă mondială. Noi nu ne-am calificat, dar am reușit totuși să ne calificăm în play-off. Și am pierdut meciul în play-off împotriva Greciei.
0: Da.
1: Știi de ce? Părerea mea personală, că m-a întrebat așa direct și după părerea ta e o întrebare ușoară.
0: Da.
1: Că de ce România? Pentru că a fost domnul Pițurcă antrenor prea mulți ani la echipa națională a României. Okay. Este un om căruia îi lipsește calitatea morală de a fi antrenorul, selecționerul unei echipe naționale a României. Și când ești într-o poziție dintre asta, așa cum va fi și viitorul președinte al României, trebuie să ai o conduită de excepție. Să fii tu un exemplu pentru jucătorii tăi, pentru politicienii tăi, pentru miniștrii tăi, pentru ambasadorii și consulii tăi. Tu să fii primul care spui lucrurilor pe nume corect. Și ești primul care pune umărul acolo să se miște locomotiva. Așa cum nu mă îndoiesc că doamna Merkel aici o face. Pune umărul. Chiar dacă nu vorbește ea chiar așa pentru noi, pe înțelesul nostru și tot ne amăgește cu păi să găsim o soluție care să fie bună pentru tot și să facem, dar ea face totuși, vorbește și e liniște,
0: da, cred
1: e liniște, lipsesc cancanurile.
0: în România...
1: Hai să nu intrăm în amănunte dintre astea, pentru că aceeași corupție care o găsești în România, o găsești și aici. Dacă cauți bine, găsești și aici. E aceeași. Și e un anumit, e o anumită categorie de afaceri internaționale și interne pe care guvernul le hotărăște prin Constituție în afară, fără a consulta Parlamentul. Deci guvernul are dreptul și cancelarul, după cum și primul ministru în România, are dreptul la anumite lucruri, fără a consulta Parlamentul. Deci, și mai ales în chestii dese de securitate națională, de armament, deci livrări de armament, afaceri cu armament, export și chestia asta, ălea nu mai trec prin Parlament. Așa s-a hotărât. De aceea s-a ajunge și în Germania la discuții de genul ăsta, că noi dăm tancuri super specializate unei țări precum Arabia Saudită, care de fapt nu e un stat democratic și unde apar alte probleme. Deci noi, ca și țară democratică, de aici susținem un regim nedemocratic. Și de atunci se pune discuție, ce facem cu tancurile? Le mai livrăm sau nu le mai livrăm? Același lucru se întâmplă sigur și în România și sunt anumite chestii care pur și simplu nu se știu, sunt secrete, care nu le știe decât primul ministru și guvern și ministrii lui, care nu le știu, le află doar din când în când, odată la nu știu câți ani, poate cineva descoperă nu știu unde, după ce au trecut ani peste dosarele respective, descoperă cineva undeva și care are legătură cu ceva ziar sau ceva televiziune și apare atunci o discuție în care oricum lipsesc marea majoritate a informațiilor. Și se merge pe zvonurile, cum ai spus și tu mai înainte, că sunt zvonuri. Și cum se află de un zvon? Dintr-o asta apare echipa ălorlalți care bagă și un zvon. A nu cumva să rămână ălorlalți fără zvonuri. Și uite, așa discuția. Hai să ne relaxăm puțin cu o muzică. Okay. Ce am pregătit? Ceva cu 10 porunci. Să nu furi. Florin Chilian, 10 porunci, raport despre starea națiunii, 1989-2004. Trecuseră la vremea respectivă 15 ani de la Revoluție, când apărea acest disc. Florin Chilian, 10 porunci. Primul pas era. Raport despre starea națiunii.

0: Frau.
1: Da, așa cum spune, nu vreau, cum spune și Florin Chilian, nu vreau să te furi, nu vreau să ne furi. Vedem duminică ce o face.
2: Nu cred că o să ne fure nimeni. Eu sunt cam convinsă că am trecut de perioada în care ne furam unul altuia căciula.
3: Căciula, da. Apropo de căciulă. Frigul ăsta... Oricum, eram la chestia respectivă că de ce nu joacă așa de bine. Eu, părerea mea, că România se joacă fotbal în continuare. Că România are în continuare fotbaliști de bună calitate.
2: De bună calitate. De exemplu,
3: Alexandru Maxim. Uite, dacă ai adus vorba de Alex. Am vorbit personal cu el. Băieții de la VfB vin în Gablenberg la un restaurant de acolo și mănâncă luni, marți, deci după antrenamentul de dimineață vin la restaurantul respectiv, e vis-a-vis de cabinetul meu.
2: Ah, ok.
3: Și acolo mănâncă ei și se adună toată echipa. Am întâlnit și cu Alex, era cu prietena lui acolo și îl întreb: auzi, dar la echipa națională de ce nu merge jocul cum mergea la vremea respectivă? Eram undeva, era acum un an, cred că. De ce nu merge jocul ca și aici la FFB Stuttgart? Când el dădea permanent niște centrări extraordinare și ieșeau niște goluri frumoase din centrările lui. Deci avea asisturi pe vremea respectivă, începuse că avea deja vreo 8 asisturi în câteva meciuri jucate. Și el face cu mâna așa: echipa națională e altceva. Într-un sens negativ.
2: Okay.
3: Și nu a vrut să intre în alte discuții.
2: Da, da,
3: și a clar era vorba de Victor Pițurcă. La echipa națională e altceva. Reușea Victor Pițurcă, fotbaliștii ăștia care au ceva fotbal în cap, care asta e meseria lor, să joace fotbal. Și știu, pe postul lor să joace fotbal, că de aia joacă, au fost aleși de totuși de VfB Stuttgart, Kirikesh a fost luat în Premier League, Raț, Premier League, Marica la fel, dar reușește să le spună, nu știu ce, reușea să le spună ăstora ceva acolo, ca să uite tot ce mai știau eu de acasă și jucau, dădeau cu stângul în dreptul 90 de minute și prefăceau că nu se vede unul pe altul și nu se întâmpla nimic, se încurcau. Și Pițurcă la sfârșit venea și spunea: n-am crezut că o să luăm 3 goluri cu Grecia. N-am crezut că Grecia ar fi în stare să ne dea 3 goluri, să dea 3 goluri într-un meci. Sau cam ăsta era discursul după ce am pierdut cu 3-1 în Grecia, la Atena, anul trecut, play-off-ul. N-am crezut că Grecia poate să dea 3 goluri. Deci, mintea lui era că era echipa adversă. Că problema lui că, păi, asta așa de stat că nu o să reușească să ne dea mai mult de 2 goluri. Zice, era sigur că o să luăm 2 goluri acolo. El nu credea că o să luăm 3 goluri. Și, deci, cum poți tu să, cum poate vreun jucător vreodată să joace pe teren pentru tine, antrenor? Că jucătorii joacă pentru antrenor. Nu joacă ei pentru, nici pentru... că au tricolorul pe piept și că, dacă se simt bine ei acolo la echipă, joacă bine. Dacă antrenorul reușește să creeze o atmosferă plăcută la lotul echipei naționale, echipa respectivă joacă fotbal. Dacă antrenorul nu reușește chestia asta, fiecare își vede de treaba lui să nu se accidenteze, să nu se bage prea tare, că el la urmă ormei banii nu-i câștigă de la echipa națională, ci de la clubul la care joacă. La FFB Stuttgart sau la Toulouse, la unde joacă Grigore, Dragoș Grigore, de la Manchester sau unde joacă Kirikesh. Deci sunt jucători de nivel mondial în echipa asta, așa de slabă, a echipei naționale a României. Sunt jucători buni. A avut ani de zile un Adrian Mutu. Ce a făcut cu el? Ce a făcut domnul fiul lui Mircea Lucescu? Domnul Lucescu junior. Ce a făcut? N-a făcut decât să certe cu el și să-l facă să nu mai joace nici el la fotbal când vine la echipa națională. Deci, ani de zile n-au făcut nimic. Au pierdut cu Serbia la Constanța, cu 3-2, cu Serbia cu 5-0 în... Deci numai chestia asta. Am condus cu 2-0 cu Franța în România și am reușit să facem 2-2. Dar așa, francezii n-au jucat nimic. Și s-a terminat aici 2-2. Noi n-am reușit să-i batem. Deci după ce am condus cu 2-0. Deci aveam așa niște care reușeau din oamenii aia de acolo să facă, să-i aducă în starea aia de a nu mai putea juca fotbal. În loc să-i faci să crească puțin. Cum zicea, cum este un dirijor de mare clasă, dintr-o orchestră mediocră, face o orchestră bună și, sau foarte bună. Dacă vine și îi lucrează cu ei o săptămână, cum era Sergiu Celibidache, venea și cu orchestra care era acolo, într-o săptămână învăța muzică, învăța să cânte, parcă mai bine. De ce nu învață și antrenorii ăștia așa de barosan cum sunt ei și se duc pe nu știu de prin Arabia și câștigă acum milioane pe an? Nu au reușit din jucători buni să facă niște, o echipă și mai bună decât suma jucătorilor lor.
2: Eu cred că poate dacă antrenorul nu are încredere în jucători, nici jucătorii nu au încredere în ei ca grupă. Și după aceea vine și motivația, că da. Nu mai e acolo.
3: Deci asta e numărul unu. Tu trebuie să motivezi fotbalistul. Să-l păstrezi la nivelul la care l-ai luat de la club, ți-a plăcut el cum joacă, îl încadrezi în fotbalul care l-ai tu în cap. În fotbalul tău, tu ca antrenor ai un fotbal în cap care vrei ca echipa să-l joace. Apoi eu nu știu ce fotbal are Pisturcă în cap, ce vrea el, ce le cerea el lor, nu știu. Dar ei n-au jucat niciodată nimic. O singură dată am văzut jucând când au jucat la București acum un an cu Ungaria. Au fost super motivați împotriva Ungariei, care anul ăsta n-au mai reușit. Deci au jucat o primă repriză, au condus cu 1-0 și în repriza a doua, varză! O mare varză. Potriva Ungariei, o echipă de mâna a doua. Cel puțin. Cel mult mâna a doua. Dar cu un antrenor de clasă. Care a reușit din puținul ăla de acolo și când îi avea acolo, i-a reușit să-i pună așa bine pe poziție, să-i înveți, băi, faceți asta, că le dați gol până la urmă. Și asta au făcut tot meciul consecvent și au scos o luptă liberă și nu le-a dat gol. Și s-a terminat meciul 1-1. Mare echipa României a făcut 1-1 acasă.
2: Păi antrenorul poate să fie văzut și ca un jucător de șah, dacă e bun.
3: Jucătorul este al 12-lea jucător. Antrenorul e al 12-lea jucător, nu publicul. Antrenorul este al 12-lea jucător și pe urmă vine publicul. Care poate să strice sau nu. Deci în primul rând publicul nu trebuie să strice. Cu fluierături și cu admonestări. Deci au fost meciuri în care s-a văzut că mai bine că n-a fost cu public. Pentru că au fost, de exemplu, Steaua cu echipa din Danemarca, care joacă în grupele UEFA League. Steaua joacă cu o echipă daneză și a câștigat acasă cu 6-0 Steaua. Meciul a fost fără public.
2: Cum să fie fără public?
3: Pentru că s-a întâmplat ceva și Steaua a fost pedepsită de UEFA. Că trebuie să joace un meci fără public acasă. Și iarăși e pedepsită, că iarăși s-a mai întâmplat nu știu ce și iarăși vor juca nu știu câte meci, ceva fără public. Că iarăși au fost niște admonestări și niște strigări dintre astea xenofobe sau...
2: Okay.
3: Și atunci a zis, domnule,
0: da.
3: Și atunci s-a întâmplat următorul lucru cu Steaua. Danezii au fost așa de buni și au ratat. Au ratat. Dacă era publicul acolo, publicul începea să fluiere.
2: Da.
3: Și deveneau jucători nesiguri. Și cădeau. Și danezii sigur ar fi câștigat. Așa s-au învârtit, nu știu cum. Steliștii și-au dat un gol. Ăia iar s-au speriat, nu știu ce au făcut, s-au mai învârtit în 2 minute, au mai dat un gol. Și ăia n-au mai reușit să iasă din vria asta, din căderea asta, știu. Că la 6-0, sigur, că zici, wow, extraordinar, publicul venea cu tine. Dar până să se ajungă la 1-2-0, ar fi fluierat publicul de o manieră din aia că jucătorul nu mai a fi jucat nimic. Și atunci a zis, domnule, mai bine că s-au jucat fără spectatori.
2: E interesant. Sună știut.
3: Nu putem să mergem la vot fără spectatori.
2: Nu, în niciun caz.
0: Atunci n-ar mai juca bine.
3: Joacă duminică Ponta cu Iohannis. Fără spectatori. Un meci, un, deci va fi stadionul va fi pe jumătate, stadionul va fi pe jumătate gol. Sau pe jumătate plin, cum vrei să spui. Dar mai mult de 55% din populația cu drept de vot din România nu va merge la vot. Asta e chestia cea mai tristă. Deci stadionul va fi aproape gol.
2: Da, da, sunt anul ăsta sunt mult mai mulți
3: oameni de la oraș.
2: La vot.
1: Față de
2: în comparație cu 2009, de exemplu.
3: Da, dar în procente luat până acum, e la fel. Deși senzația care o ai, pentru că o populație de la oraș a votat mult mai mult, din orașe, a votat mai mult decât de obicei.
2: Da.
3: De obicei, cei de la țară, deci și acum, în continuare, sunt cei din mediul rural mai activi și de merg în procente mai degrabă la vot. Și acum sunt sensibil egale. Este prima dată când se apropie orașul de sat, venind din jos, clar. Încă nu l-a depășit și nu știu dacă îl va depăși vreodată. Decât dacă toate comunele respective vor fi degradate orașe și atunci sătenii respective vor deveni peste noapte orășeni și atunci în sfârșit va veni și orașul mai mult la vot. Zic satul cu orașul pentru că la liceu când eram jucam fotbal și echipele de fotbal era 7 contra 7, eram 14 băieți în clasă și 7 erau de la sat și 7 erau din oraș și jucam satul cu orașul. La școala generală jucam Steaua cu Dinamo, că eram 7 dinamoviști și 7 steliști din clasă. Și jucam Steaua cu Dinamo și făceam campionat. Iar așa aveam campionat Steaua, așa aveam campionat satul cu orașul.
2: Cine se califica?
3: Noi ne calificam la bouă de bere. Da.
2: Da, și încă o problemă e că de la începutul anului, de când cu... Freizügigkeit, Gesetz,
3: da.
2: Sunt foarte mulți...
3: Da, liberal circulație.
2: Exact. Sunt de-aia, sunt foarte mulți români plecați în afară.
3: Nu, și?
2: Și dacă, da, și dacă nu dai posibilitatea oamenilor din diaspora, din afară...
3: Să voteze?
2: Să voteze.
3: Cu ce scop? De ce? De ce să nu dai posibilitatea?
2: Deci... Nu știu dacă e...
3: S-ar putea să fie chiar, să fie numai din prostie, din prostia lor care au organizat.
2: Din neglijență.
3: Din neglijență, fără intenție, dar din neglijența lor. Dar auzi, chestia cu neașteptatul am stabilit-o săptămâna trecută. Deci sunt pe toate saturile ne scrie cât străini din România locuiesc în Germania. Se poate adresa. Satul respectiv și scrie Ausländer, nu știu ce, din România, scrie clar acolo cât sunt, câte mii sunt. Acolo este, deci nu poți să spui, domnule, că am fost surprins de faptul că ce mulți români locuiesc în Baden-Württemberg. Și noi n-am avut acolo decât 4 oameni care puteau cel mult, lucrând așa la nivelul respectiv, în 15 ore să asigure votul normal la vreo 600 de oameni. Și au fost aproape 2000. Păi alea ce au făcut?
2: Da, în comparație, revenind la 2009, mulți care erau în... în 2009...
3: A fost la Paris?
2: Nu.
3: De unde te-ai întors de curând?
2: N-am votat. Din motive... n-am...
3: Personale. Din motive personale.
2: N-am votat din principiu. Deși acum nu mai sunt de... dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să-ți...
3: Da. Da.
2: Nu poți să schimbi
3: uitându-te de la televizor.
2: Uitându-te la televizor și nu cum se cheamă, pasiv. Așa nu schimbi nimic. Sau cumva trebuie să te implici. Cum cui dai votul e problema.
1: E problema.
3: Da. Avea vreo 11-12 ani.
2: Dar și... chestia că în 2009 mulți care au fost la coada cu două săptămâni mi-au povestit că în 2009 când au fost să voteze erau foarte puțini, foarte puțini oameni.
3: Da.
2: Asta m-am și tot s-au speriat din cei care au fost și anul trecut.
3: Da. Că ce multă lume este acum deodată. Așa este, da. Da. Dar la Paris? La Londra? Deci e o chestie și acolo. Da, deci toată lumea a rămas surprinsă de chestia asta. În...
2: Cum hai. Spun, Stuttgart nu e Berlin. Asta e chestia. Deci să zicem că și au pus în fiecare, că și în Paris tot au avut. Au avut 5 cum se cheamă?
3: Case da. de aici au fost 4.
2: Aici au fost 4, da, exact. În Londra tot așa, tot 5 au avut sau 4.
3: Deci, oricum prea puține.
1: Au fost nepregătiți.
3: Nepregătiți,
2: da.
3: Neglijenți.
2: E cea mai...
3: Dar apropo cu statul în fața televizorului și ținând pumnii, oricum țineai pumnii, ții pumnii lui Ponta sau lui care, dar la alegeri chiar că nu contează că ții pumnii, trebuie să duci să votezi. Că țineam pumnii, țin minte echipei naționale a României de handbal, când la Berlin devenea, apropo Berlin, devenea campion mondial împotriva, acasă împotriva RDG-ului. Deci erau în Berlin, în Berlin se disputa finala campionatului mondial și jucau împotriva RDG-ului. Și apăra portarul nostru Pena, Cornel Pena. Apăra cu zâmbetul pe buze niște mingi, scăpa aia cu el pe semicerc, nu avea nicio problemă, apăra absolut tot. Tot.
1: Și
3: țineam pumne. Bineînțeles, țineam pumne și lui Ilie Năsase, ridicam puza cât mai sus să nu piardă în finala la Forest Hill sau juca, nu, la turneul campionilor când s-a făcut Field, se chema clasamentul de atunci, marele premiu Field, Federația Internațională, nu știu ce de...
1: Dar aici nevoie să vii să și pui, să îți dai aportul. Să pui
3: câteodată folosea, câteodată nu folosea, că nu depindea de mine cât de tare ține o pumne acolo. Dar la vot trebuie să te duci să semnezi chestia respectivă, declarația că n-ai mai votat în altă parte și să te duci să pui ștampila ca ordonată, valabilă, exact, pe buletinul de vot.
2: Și
3: pe urmă strângi pumne în fața televizorului. Dar întâi faci chestia asta. Știi, întâi faci asta.
2: Exact,
3: suntem de acord.
2: Declarația care trebuie semnată e foarte legală și este legitimă.
3: Da.
2: Sau cum se cheamă?
3: Da, e corect, așa e. Da, este corect, trebuie făcut așa.
2: Au crezut că a fost declarația asta a fost un o modalitate de a pune încă un obstacol,
3: o piedică,
2: dar asta chiar n-a fost niciun fel de piedică.
3: Noi știm ce s-a întâmplat acum 5 ani, că au fost persoane care au votat de mai multe ori și s-au plimbat de la o secție de vot la alta și au dat votul de mai multe ori. Și atunci, ca să pună puțină presiune pe tine și responsabilitatea să fie la tine, a votului tău să fie la tine și dacă tu încalci legea așa de grav, să poți fi tras la răspundere cu acte valabile. Să existe un act pe care tu ai semnat că n-ai mai votat și în altă parte. Și în momentul în care apar cele două declarații, dacă apar vreodată două declarații semnate de aceeași persoană, cu același nume, cu același CNP, atunci să poți fi găsit și să te ia la întrebări. Dom'le, cine ești și de ce ai făcut chestia asta? Te-a pus cineva? Dacă ai făcut după mintea ta, rea minte ai avut, dacă te-a învățat cineva, rău te-a învățat. Ca și în povestea porcului.
2: Și harapan, da. Dacă vrei să ca german, dacă vrei să votezi și ești în afara statului, trebuie să faci o cerere, primești un buletin de vot și pe ăla
3: poți să-l trimiți?
2: Și poți să trimiți.
3: Până la anumită dată, exact. Deci votul prin corespondență. Lucru care trebuie introdus și în România. Deci e clar, legea română a legislației, deci legislația în legătură cu alegerile, cu legislativul, nu cum se cheamă, electoralul. Deci legea electorală. Legea electorală trebuie în România modificată, aia e clar. Deci cel târziu în toamna lui 2014 a devenit clar că această lege electorală este insuficientă.
2: Și nu aștepta...
3: Neglijentă, insuficiență. Deci neglijența și insuficiența nu sunt... Nu pot fi puse în seama, doar în seama guvernului Ponta.
1: Normal.
3: Că nu-i prima dată când sunt cozi. Și nu-i prima dată când se pune în discuție chestia asta.
2: Exact, nu e
3: cu votul prin corespondență.
2: Le-am trecut în perioada comunismului.
3: Deci este ok să au avut 25 de ani.
2: Eu am, am trăit 9 ani în comunism, și, dar n-am stat niciodată 5 ani la coadă. Și dacă stăteam la coadă, stăteam pentru lapte sau pentru... Nu stăteam să pun o ștampilă.
1: 5 ori.
3: Da. 5
1: ori.
3: Da. Eu am stat la coadă, la prima coadă mare la care am stat.
2: Și totuși m-am bucurat, deci a fost așteptarea asta că... Să stai la coadă, să-ți dai votul, face, când ajungi să exerciți puterea asta pe care o ai tu,
3: da.
2: E atât de... Ești sub... super glucle. E chiar e perfect. E o chestie cu așa duală.
3: Dacă la urmă a fost așa de greu,
2: foarte greu.
3: Asta a trebuit să aștepți așa de mult. Sigur că mulțumirea e alta.
2: Face mult mai special decât dacă n-am fi avut de așteptat.
3: Da. Cam asta e.
2: Haz de necaz,
3: da. Deci, să meargă lumea la vot.
2: Da.
3: Și cum îi motivăm? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facem să meargă? Cum ajungi? De ce sunt doar 55%? Ce? A spus cineva vreodată că de ce, domnule, nu se mișcă, nu merg 60%? De ce rămâne totdeauna pe acolo, pe la 55%? Nici măcar la 60 nu se ajunge. Dar nici măcar în Germania nu se ajunge la niște cifre din alea.
1: În Germania e și vorba de...
3: Să ajung la, tot așa, la vreo 60.
1: Foarte mulți care sunt departe de 60.
3: Dar primești, în Germania primești, cum zice și Ioana, primești plicul acasă.
1: Ca german.
3: Da, primești plicul acasă și te duci și votezi. Da. Și primești plicul, te duci, pui crucea și l-ai trimis și gata, salut, nu trebuie să faci nimic. Și totuși e o participare la vot undeva la, ce să zic, vreo 60-70%. Niciodată nu se ajunge la 80-90%. La niciun vot, niciodată. Deci e un fenomen social a omului din mileniul 3. Acolo ăia din România zic că oricum degeaba merg la vot, că oricum se schimbă nimic. Ăștia din Germania zic că degeaba mă duc la vot, că oricum tot așa rămâne. Că e bine așa acum, măi, că ce mă deranjează pe mine, că e... Nu știu. Deci sunt anumite momente dintre astea în care se reușește să se transmită. Deci cineva reușește să transmită totuși așa poporului că e o stare de urgență națională. O stare de urgență națională, cum a fost când a ieșit Schröder aici. Când Schröder l-a bătut. Helmut Kohl. Cine a fost cancelar înaintea lui Schröder?
2: Helmut Kohl. Putem să
3: vorbim. Da. Și Schröder a câștigat. Și a devenit cancelar de la SPD. Așa era situația atunci în Germania. Deci situația în Germania era rea. Germania era pe marginea falimentului. La marginea falimentului. Era pe prăpastie, puțin înainte de prăpastie. Avea datorie enormă. Casele erau goale. Pentru pensii și pentru sănătate și pentru toate. Erau niște datorii extraordinar de mari. Lucrau în minus instituțiile astea. Și atunci a venit domnul Schröder, a venit cancelar și a dus o politică de dreapta. Și a organizat împreună cu patronatul din Germania și au făcut chestii respective care trebuiau făcute ca Germania să iasă din criză și să refacă resursele, să restabilizeze Germania. Și când doamna Merkel a preluat pe urmă după Schröder țara la cheie predată de Schröder, i-a venit ușor. Agenda 2000, cum se chema? Agenda 2010 se chema aici, care a făcut-o Schröder, care au criticat-o toți, dar aia a pus bazele prosperității de astăzi de aici, din Germania. Că și aici a fost o criză. Ei, așa se lămurească și lumea în România că suntem pe marginea prăpastiei. Că dacă nu mobilizăm resursele acum care le avem pentru a pune țara pe o direcție bună, fără penali, deci fără oameni care au în civilul lor cazuri penale, care sunt și în Parlament și în cercurile guvernamentale, în cercurile prezidențiale chiar, după cum se zvonește și președintele, actualul președinte, domnul Băsescu, ar avea probleme de genul acesta? Deci sunt chestii inacceptabile. Așa ceva dacă s-a întâmplat în Germania, oamenii aceia a doua zi și-ar prezenta demisia. Da.

Bună seara, stimați ascultători! Bine ați venit la Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea. Pentru dumneavoastră astă seară, Tavi și Cristina. O să începem emisiunea din seara aceasta. Scuze. Ce se întâmplă cu muzica. Suntem vocea. Îi dăm drumul din altă parte.

Da. Nu știu ce se întâmplă cu muzica. A luat-o razna. Continuăm emisiunea, așa cum v-ați obișnuit. Încercăm să prezentăm știrile din Stuttgart și în împrejurimi. Până atunci eu încerc să văd ce pot să fac și de aici, din studio cu... Da, nu știu ce se întâmplă. Continuăm. Ăsta văd că vrea să meargă, nu merge, nici el nu știe ce vrea.

Da, eu ies, încerc să ies, încerc să văd dacă se poate ieși, dar nu se poate ieși pentru că au intrat cu altceva peste. Dă-i, frate, drumul la...

Da, nu vreau muzica lor, nu știu ce se întâmplă, nu știu cum să ies din asta și nici nu vrea să mă lasă să vorbesc. Nu mă interesează, du-te. Și nu pot să vorbesc, degeaba vorbesc, că nu se aude nimic. Sunt 5 minute de când eu încerc să vorbesc și nu mă lasă să vorbesc. Nu știu ce se întâmplă. Da, eu încerc în continuare să fac emisiunea, dar nu se poate. Și nu știu ce vreau să facă.

0: Da, dragii mei, acesta este noul jingle al...
1: Da, asta este până aici. Emisiunea Freies Radio für Stuttgart, redacția Vocea, pentru dumneavoastră astă seară Tavi. Încercăm să continuăm cu muzică. Și avem Stana Ștefănescu Boji, Când ești lângă mine.

Da, dragii mei, suntem Vocea, redacția română, Fraiera Radio Stuttgart, așa cum spune și jingle-ul nostru. Alături de dumneavoastră astăzi seară Tavi și Cristina și pregătim o nouă emisiune. După cum pe Facebook vedeți, astăzi a avut loc atelierul Miorița, care are loc din două în două săptămâni, în doua și a patra săptămână a lunii, unde Cristina vă ajută să învățați

vă doriți dumneavoastră. Intrarea este gratuită. Materialele le are atelierul. Dacă doriți ceva în plus, puteți să veniți și dumneavoastră cu materiale. Dacă nu, acolo veți găsi tot ceea ce veți dori dumneavoastră pentru a vă distra, a vă simți bine într-un mediu ambient în Stuttgart, într-o locație destul de frumoasă la Altes Feuerwehr, Stuttgart Sud, în clădirea AVO. Și pot să vă spun că astăzi a fost și atelierul celălalt de la Zâmbet Mic, unde cei mici și cei mari au avut diferite activități. Puteți intra pe pagină și să vedeți despre ce este vorba. Aseară am avut pentru cei mici povești pentru copii, emisiunea de povești pentru copii. Dacă intrați pe Freies Radio für Stuttgart, pe streaming și vedeți acolo, puteți să le reascultați, să le puneți la cei mici să le asculte. Bine ai venit, Cristi! Bine ai venit, Vali! Au început să apară și părinții pe la povești. Am văzut foarte multe comentarii de la părinți care spun că ora e târzie, dar e ora târzie pentru că atunci putem emite și nu avem altă posibilitate. Așa avem orele de emisie. Nu depinde de noi, depinde de cum ne-au rezervat cei de aici de la studio. Eu zic că totuși este o oră destul de frumoasă, de la 7 la 8, încă nu dorm toți copiii, 7 la 9 chiar au fost 2 ore de povești. Puteți intra și pe Radio Stuttgart pe Facebook și le puteți asculta acolo și puteți să ne și sugerați ce vreți să ascultați data viitoare sau ce vor cei mici să asculte, ce tipuri de povești, ce știu eu, ce i-ar tenta pe ei să asculte din folclorul românesc. Pentru că practic sunt poveștile noastre cu care noi am crescut, cu care părinții și bunicii noștri ne adormeau noaptea spunându-ne povești pentru copii. Și acum mai țin minte că era bunica și la un moment dat când începea și avea câte o, să zic așa, reverie, începea să le amestece, adormea și începea să le amestece pe... Da, nu prezint povești pentru copii așa cum spune AIU. Astăzi avem o emisiune a redacției. Hello Stuttgart se numește. Sunt noutăți din Stuttgart. Da, deci cum spuneam, bunica adormea și începea să amestece albă ca zăpada cu cei 7 pitici, cu capra cu 3 iezi. Și vă dați seama ce poveste ieșea. Ieșea o poveste așa inventată de bunica, să zic. Cred că ați ascultat și dumneavoastră poveștile inventate de bunici și de mămici în momentul când erau obosiți sau când nu aveau chef să ne mai povestească și o trăgeai de mânecă și îi spuneai: bunica, dar nu e așa, pentru că eu am auzit-o altfel la grădiniță. Și așa ieșea capra cu treiesc, avea scufiță și venea vânătorul și mai știu eu ce alte povești fantastice spuse de bunica sau Prâzlea cel voinic sau Ileana Consânzeana și mai știu eu ce alte povești. Bănuiesc că dumneavoastră le știți mai bine ca mine. Mi le mai amintesc și eu, dar mie nu mi s-au spus așa multe povești când eram copil. Mine era altfel. Tata nu prea ne spunea povești. Haideți să ascultăm și o melodie, că am vorbit cam mult. Vescan și Andreea Bănuță, Old Friend.

Da, fetița mea scumpă este cu noi. Salutați-o pe Irina și dați-i urmărire. După cum știți, mai e puțin și se apropie 11 iulie, unde la orele 18 avem seară românească. Da, dragii mei, așa cum v-am tot anunțat, se apropie cu repeziciune. Ok, dacă e ce vreau eu, mă gândesc. Fata mea mi-a dat la alegere să-i pun o melodie. Vedem ce găsim. Și așa cum vă spuneam, ne întâlnim pe data de 11 iulie la TSV Restaurant în Stuttgart. Intrați pe pagina de Facebook și veți vedea acolo mai multe amănunte sau intrați pe pagina TSV și puteți vedea și acolo mai multe amănunte despre acest frumos eveniment. Oricum pot să vă spun că ansamblul Flori de Mai va dansa pentru dumneavoastră la această seară românească și din ce știu eu, așa dau din casă, Oana Popa este și ea în discuții sau restaurantul este în discuții cu Oana Popa să vină să cânte și să ne încânte urechile cu muzică populară. Da, dragii mei, așa cum ați auzit, Oana Popa va fi și ea prezentă dacă vremea va fi bună, să zic așa. Încă nu știu clar toate amănuntele pentru că restaurantul le știe mai bine. Dar așa am auzit eu. DJ Fapt Oficial, bine ai venit. Cristina, bine ai venit la Freies Radio für Stuttgart. Și noi să continuăm cu o melodie, așa cum a zis... Irina la alegere și uite ce am ales, tată. Ionela Guzic, ești tot ce am mai bun. Pentru fetița mea, Irina, și pentru toți cei care ne ascultă.

Da. Doar tu și eu, tata, noi. Te pupă tata și te iubește mult. Da, v-am tot povestit despre un prieten de-al nostru, Florin Mirion, care are un mod foarte profesional de a-și prezenta website-urile pe internet. Ped247 este unul din ele. Puteți să intrați și să vedeți pe pagina lui mai multe amănunte. O să vă uimească ce poate să facă acest tânăr român care este în Stuttgart. Salut, Tommy! Da, deci intrați pe Facebook pe Florin Mirion și aflați mai multe amănunte. Site-uri profesionale online, website-uri pentru afaceri de succes și tot felul de site-uri. Eu îl cunosc personal, este un om deosebit, un om... Poate o să-l avem și la noi la radio ca invitat odată. Este mai greu de obținut un termin, un timp, să zic așa, cu el, pentru că este foarte ocupat, muncește singur în propria firmă. Și ce face? Face bine. Și dacă tot am început așa cu ea, doar tu și eu, haideți să continuăm cu o altă melodie, Bursuc și Nadira, Eu te iubesc.

Da, dragii mei, cred că v-a plăcut Nadira și cu Bursucu. Mie mi-a plăcut foarte mult melodia, de aceea am și ales-o pentru dumneavoastră. Așa, pe Elvis de la Mioveni îl cunoaște toată lumea, din cei care suntem alături prin Stuttgart, să zic așa, și în împrejurim. Și mai mulți din cei care l-au urmărit pe scenele din România, de la România au talent. A evoluat pe scenele din Germania, în diferite momente. Și la Sidelfingen a fost alături de Flori de Mai pe la Street Fest Sidelfingen. Și acum, pe data de 12, intrați pe pagina lui Elvis și aflați următorul eveniment pe care îl pregătește alături de Cristina la saxofon, care este super, super, super. Chiar vă rog să ascultați, pentru că e ceva deosebit. Intrați pe pagina lui Elvis și vedeți mai multe amănunte acolo. Pe data de 12 puteți să-l ascultați. Și nu uitați, pe 11 veniți la restaurant. Țin să vă reamintesc. Salut! Bună! Bună, bunica! Ai ajuns acasă? Bunica a fost cu noi la atelierul Miorița. Și acum a ajuns acasă și ne urmărește pe Facebook. Bună, Ion! Bine ai venit și tu alături de noi! Foarte mulți avem și pe TikTok. Îi salutăm pe toți. Încerc să vă urmăresc. Urmăriți-o și pe Irina, pe fetița mea dragă. Este departe de noi, în America. Și pe Cilea, care este prin Elveția. Două mii, bine ai venit la Freies Radio Stuttgart. Haideți să ascultăm și o lutărească!

Când simți că ceva te apasă și că îți este povară, lasă-mi pace să se ducă, nu a fost decât o vară.

Da, o să ascultăm și pe următoarea mai târziu, să zic așa. Mai trecem la... ale noastre. După cum știți, sâmbătă de sâmbătă îi puteți găsi pe cei de la Guffy's Grill la Kirchheim Tech. Prietenii noștri cu care ne delectează cu mici, mari, mici, mari și buni. Și bineînțeles că și Dracula, Grill sunt prezenți săptămâna asta. Intrați pe pagina lor și aflați unde îi puteți găsi. Grill și mici pe jar, așa cum este și emblema lor de la Dracula's Grill. Mici pe jar, grătar pe cărbuni. Este foarte bine că se mai poate încă, pentru că ușor, ușor, după cum știți, s-au scos din Stuttgart grătarele pe cărbuni. Chiar la festivalul pe care o să-l avem, la Summer Festival, nu o să avem voie cu grătare pe cărbuni, după cum știți, de anii trecuți. Nu știu ce o să mai fie anul ăsta, dar cred că tot la fel va fi. Așa că urmăriți paginile lor de internet, pe Dracula's Grill și pe Goffy's Grill, și aflați mai multe despre ei. Și noi trecem la o altă melodie frumoasă. Oprește-mă la tine. Mureșan Bogdan, bine ai venit. Sofia, bine ai venit la Freies Radio für Stuttgart. Mai avem încă un sfert de oră, 10 minute de emisiune. Vă aștept dedicațiile dumneavoastră în continuare și eu continui cu o altă melodie. Oprește-mă la tine.

0: Doamnul Doi. Doar noi doi în Isidora's Gardens. Isidora's Gardens.
1: Da, dragii mei, mai avem pentru dumneavoastră și alte noutăți, să zic așa.

0: Și căutăm, căutăm, căutăm.
1: Printre
0: Printre picături și o melodie.

Da. Așa cum știți, la discoteca Magic îl avem pe Țanca Ungureanu sâmbătă. Așa că am găsit o melodie, nu știu dacă o să vă placă, nici eu n-am ascultat-o. Bun venit în lumea mea, Țanca Ungureanu.

0: și sâmbătă la discoteca Magic. Pe această cale îi salutăm și pe Adriana și pe Martin, care sunt prietenii noștri. Și le urăm succes și distracție plăcută sâmbătă. Noi mergem la cealaltă distracție cu Flori de Mai, unde vă așteptăm și pe dumneavoastră. Și pentru... pentru că mai avem încă 5 minute, o să îi dedicăm ceva și bunicii Adela, care e cu noi, Adela Molea. O pupăm și o salutăm pe această cale și dăm drumul la muzică, pentru că nu mai avem timp.
1: 3, 2, 1, play!

Da, și să nu uităm că a fost și ziua lui Mario de la restaurant Reutfelden din Pădurea Neagră. Îi transmitem pe această cale un călduros la mulți ani și ne bucurăm că suntem de fiecare dată bine primiți la acest restaurant deosebit din Pădurea Neagră.

0: compus un cântec nou-nouț, dar nu singur. De această dată am compus împreună cu fiica mea, cu Violeta. Ea este Violeta. Hai că așa intrare. Bună, tati. Este a treia oară când e pe scenă și cântă în fața unui public. Recunosc că am ceva emoții. E un cânt...
1: Radio Synthesis, im freien Radio Stuttgart auf 99,2.